0: Белорусская студия Радио ВНЕТ.
1: W Warszawie minęła godzina 11.35. W studiu białoruskim wita Państwa Artur Żaka. Realizuje tę audycję Szymon Christianus. I od razu łączymy się z gospodynią, z główną redaktor redakcji białoruskiej, z Olgą Siemaszko. Dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry.
1: Standardowe pytanie. Jak pogoda w Wilnie?
2: Nie mogę pochwalić się dobrą pogodą dzisiaj. 16 stopni, pochmurno i chłodno.
1: No to nie zła zmiana, jeżeli chodzi o tą falę upałów. No ale jeszcze mamy lato, mamy sierpień, więc trzymam kciuki, żeby pogoda wróciła do normy. Więc co, Olu, zaczynamy od wiadomości?
2: No tak. Ранком 18 серпня в Жлобине спадал незидентифікований дрон, інформує медіафлагшток. Жлобин – то невелике місто на Білорусі, положено в обводі Гомельським, около 120 кілометрів від границі з Україною. Ведлук порталу до здаження дошло около години 8 в районі Білоруської хути Сталі. Модель дрона позостає незнаний. Під час упадку дошло до детонації главиці бойової. Оглус експлозії був слышаний в сусідніх дільницях. Уліця Пшемислова на доїзді до закладу зостала замкнента, пише флагшток. Нема інформації у особах пошкодуваних, локальна влада наразі не скоментувала інциденту. Українські канали моніторуємці інформуємо, що на Білорусі знов ділаємо приказники, використовані до стерування дронами типу «Шахет». Вчесні урухумення тих приказників споткалися з острим реакцією Володимира Зеленського в обіц Олександра Лукашенки і сугестіям, що Україна може її знищити. Під кінець червця приказники перестали ділати. Осім панств Прилончилося до найновших санкцій Унії Європейської в обіц влад з Білорусі. Поінформовано о тим висвяченню, виданим вимінню високого представителя Унії Європейської до справ заграничних і політики безпеченства. Децизія о розширенню санкцій под'єнто 23 липця. Санкції привідуємо розширення лісти товарів, які можемо призначитися до розвою військово-технологічного Білорусі, любє сектора оборонного і безпеченства. Розширено рівніш ограничення дотичонце імпорту товарів ораз удзялу обивателі Білорусі і особ, прибуваючих на її територію, в капіталі подмьотів, свячонцих услуги в закресі криптоактивів. В Австрії зачимано білорусіна, який мав керувати процедером обходження санкцій в цілю достачання Росії товарів, призначених для примислу військового. Австріацька дирекція безпеченства панствового і вивяду викрила віденська фірма, за посередництвом якої до Росії мали трафити товари примислові, об'єнті унійними санкціями і контролем експортовим. Ведлук встентних усталень слідства товари та були використовані, між іншими, до продукції сільників, то потисків маневруйонцих і самольотів мисливських. Аби укрити речевісти траси достав, використована міжнародова сеть фірм, посередничонцих з Турції, З'єднаних Еміратів Арабських, Гонконгу, Білорусі, Киргизстану, Польські і Літви. Фірма мала фальшувати сертифікати ужитковника кінцевого, аби переконати європейських продуцентів, що їх товари позостануть в панствах третіх. В речевістості мали вони трафити до пшесімбірств, пов'язаних з російським панствовим концерном Ростяг. Головним подейжаним в справі є Білорусін, директор і співвластитель фірми. Меншчизна прибула в арешті від 13 мая, поінформувала Австріяцьке міністерство справ вовнешніх. А на Білорусі в червцю зачимана литовського бізнесмена Вітаутаса Станкаускас інформує о тим, літевський надавця ЛРТ повелюється на Міністерство справ заграничних Літви. Станкаускас працював як керівник діалу аудиту вивненчнего в австріянській спулці інвестиційної АІСІ Білакон на Білорусі, а в чесні пшес чилята керував та фірма. Літевське Міністерство справ заграничних поінформувало, що амбасада Літви зостала повідомлена о затриманні. Видлук ЛРТ обиватель Літви є оскаржений о достачення ченсті неспеціальних вимогів якостьових. Докладна околішності справи позостаєм, єднак, незнане. Колейні польсці ксенжа мушимо пустіть Білорусь. Згоди на дальшим діяльність в краю не отримала 11 ксенжі архідецизії Мінська-Могилявська, поінформувала незалежна ініціатива «Християнська візія». Ченість духовних отримала зазволення єдине на бардзо круткий окрес. Назві з ксенжі, ктурим одмовлено згоди, не уявнено. В зв'язку з та ситуація митрополіта Мінська-Могилявська арцибіскуп Йозеф Станєвський зрутився до Олександра Лукашенки з просьбом о вшедлуженні духовним зезволінь на послуги на Білорусі. Пожегнання з Олександром Мірінківичем відбудеться в Варшаві 22 серпня, поінформувала о тим вдови по політику Інна Кулєй. О годині 10-й всі, хто вже хотіли би учтити пам'ять Олександра Мілінківіча, бенду могли пожегнатися з ним в архікотеджі Святого Яна Хрестителя в Варшаві. О годині 12-й зостане відправлена мша свята в інтенції з мерлего. О годині 15-й білорусин зостане похований на цмінтажу військовим на Повонськах. Припомнім, що білоруський науковець, діалаж сполечний і політик, членок Білоруського ставожишення дзенікаже Олександр Мілінкевіч змерл 11 серпня. І то була остання відомості в нашому білоруському сервісі. І по відомостях пісенка, тим разом вибрала пісенка «Гародня» от «Заспулу дітюки».

0: 60 тисяч тонн олею на пендовего. І є в порівнянні з стичнем, липцем 25-го року, то достави бензину взросли 25-кротні, а олею на пендовего праві 7-кротні. Лончня достачена понад мільйон тонн бензини і олею, і Білорусь могла на тим заробити около мільярду доларів. Звлаще ж білоруська бензина є значно дорожча від російської, і цей мільярд, як на скалі білоруської господарки, то немало квота. Але однак, уж видать же, в серпні достави з Білорусі зачемує шибко спадить, а есенням їх великість може зменшитися ще барзі з поводу ремонту нафтана. І зараз вже повстає питання, для чого в моменті, коли можна на тим так добре заробити, рафінерія білоруська розпочине ремонт. В закладі мовим, що ремонт є планований і застав заповідяний ще на початку року. Але і я не виключила би однак чинника українського, бо Київ уж від лучшого часу дає Лукашенці і дає Мінськові до зрозуміння, що не повинен Лукашенко рятувати Росію доставами бензини, він з білоруської рафінерії в Мозижу і в Новополоску вони можуть бути такими цілями українських дронів. І скоро ж порушились ми цей темат кризису паливового в Росії, то так кілька слов варто повідати у нім. На початку серпня до Росії дотарла перша партія продуктів нафтових з Індії, то 40 тисяч тонн бензини. І Жрідло Бранжове інформує, що паліво уткнело в порті в Мурманську і не є розладивувана станьковців, понівеж концерни нафтове не можемо згодні ціни з продажі. За взгляду на скомплікована логістика, доставці жадаємо ціни 150 тисяч рублів за тонни, а почас, коли регуляторі російські налягають на спшедаж по вивненчних цінах гільдових, які са двократні ніжче. І подобний льос споткав бензини з Марокко. І зараз паліво знайдується в порті Мурманська і ще не трофіла до ринку російського. І тим часом відлук таких найновших даних, бензина і олії на пендови в Росії були достępні заледве на 1/3 російських стац палів. То була така статистика від 16 серпня, і моїм зданням дійсно то може бути ще гожий. Ну і мовінс ще о атаках українських дронів, то можемо вспомнити фірми Wildberries. Магазини надаль планом в різних частях Росії, і нік не встане тему зарадить. Фірма пільно пошукує вольних магазинів в безпечніших локалізаціях, між іншими на Білорусі. І за сторони білоруських влад Wildberries мав спарця. Бо Міністерство господарки Білорусі розсилало в зашлому тижні до регіонів письма з просьбами об показанні інформації о достępних магазинах. Пошуківано сон дуже магазини в зв'язку з заінтересуванням сторони російської і пошуківано теж не загосподарувані ділянки, на яких можна було б такі магазини на Білорусі вибудовувати. Ще момент з нівим, як би не прийшлося з цього проєкту, понівеж льос самого Wildberries є обіцяння непевне, страти сінгаєм юж мільйонів рублі, а хентних до рятування тієї фірми є невелю.
1: Tutaj trzeba jeszcze też uwzględnić, Olu, kwestię banku.

0: Między innymi WTB, banku, który jest głównym kredytorem firmy Wildberries, głównym kredytorem, który już, co prawda nieoficjalnie, ale określił te środki kredytowe przekazywane na rzecz Wildberries jako środki problematyczne, więc pomimo tego, że firma możliwie, to mówił nawet rosyjscy eksperci, przetrwa, to tak naprawdę to może spowodować nie tylko pogorszenie usług, tak, do których przyzwyczaili się klienci, radykalne pogorszenie usług, do których przyzwyczaili się klienci Wildberries, ale także duży problem finansowy w strefie bankowej, a WTB jest największym bankiem, znaczy drugim największym bankiem państwowym Federacji Rosyjskiej. Ale Olu, jeszcze jedno takie doprecyzujące pytanie co do paliwa. Powiedziałeś o paliwie z Maroka, z Indii. Tutaj warto też dodać, że w ogóle ceny paliwa na terenie Federacji Rosyjskiej wyglądają tak, jak wyglądają, dlatego że każdy litr paliwa jest dotowany przez Federację Rosyjską. Tam sprawy giełdowe i ceny giełdowe nie do końca według prawa rosyjskiego mogą być grane, więc nic dziwnego, że nikt o zdrowych zmysłach nie chce puścić na rynek paliwa zdecydowanie tańszego, ale w dużej mierze gorszego niż paliwo, które jeszcze do niedawna było na terenie Federacji Rosyjskiej, bo trzeba zaznaczyć, że Federacja Rosyjska zmniejszyła standardy. Tak? Teraz można na terenie Federacji Rosyjskiej sprzedawać paliwo w standardzie Euro 3, ale nawet Euro 2, więc to są standardy, które w dużej mierze nie odpowiadają współczesnym pojazdom, a Białoruś przecież produkuje paliwo, między innymi benzynę, w standardzie Euro 5. Czy właśnie tutaj nie będzie mogła Federacja Rosyjska jakoś bardziej naciskać na Łukaszenkę, żeby trochę przenieść ten planowany, czy też nieplanowany remont tej rafinerii z powodu na jakość paliwa i ceny, bo takie paliwo myślę, że jest zdecydowanie droższe niż to marokańskie, czy też indyjskie.
1: Я можу повідомити о тим паліві з Індії, понівеж випродукована є на рафінерії, яка належить до Роснефті, то означає, що цей заклад, ця рафінерія в Індії є російська і, очевидно, з російськими стандартами якості цього паліва. Так? Але зараз і Роснефть виступувала доставцем того паліва до Росії, до Мурманська, але зараз ході вже оцені того паліва, поняв, що розуміємо, що яка є логістика, або потребує пінензи, щоб достачити то паліво з Індії до Росії, до російського Мурманська. Так? Я розумію, розумім бізнесменів, так, розумім та фірма Роснефть, але теж розумім владзи російські, які не хочуть того дружого паліва на ринку російським, понівеж для банку російського, для банку народового Росії таким главним таргетом, главним целем є інфляція. А якщо то паліво дрожче бензин на російським ринку, то означає, що ну, одразу зросне інфляція. Так? А то є так, то є таке ключове питання для російської господарки. А якщо ході о Лукашенці і о рафінеріях білоруських, видать, що триває якась негоціація, понівеж в зашлому тигодню була на Білорусі делегація російська, делегація представителів тієї бранжі палівової. Відбулося споткання з представителями жонду білоруського, але ще було не подано. Очевидно, таким головним тематом була та ситуація на ринку палівовим в Росії, і це може зробити Білорусь. А Білорусь ніс не може зробити, понівеж має дві рафінерії, які працюємо попросту на границі можливості, рекордова достава палів з Білорусі до Росії. І Білорусь теж так частково залежна в тій цілій ситуації від Росії, понівеж Білорусь не має власної ропи. Так? І то означає, що та бензина на Білорусі продукована є з ропи російської. Росія може впливати, так? Може достачити торопи на білоруські рафінерії по ціні нижче, ніж кільдова. У чого залежить ціна для Білорусі російської ропи, ніхто не віє. Вона не є так утворена на гельді, так? Нема якісь таких орієнтирів гельдових, і то попросту така ціна негоціаційна поміж жандами Білорусі і Росії. І зі сторони Білорусі та інформація о тим о ремонті нафтану, то може бути таким елементом тиску на Росію, щоб спшедавала, щоб достачала та нафта російська до білоруських рафінерій танше.
0: I została nam jedna minuta. Krótko na temat groźby Łotwy o ponownym zamknięciu granicy z Białorusią. Dlaczego Łotwa grozi, że zamknie granicę?
1: Ну, поновні, як завжди, з кризису міграційного, і видать, що та пресія зі сторони Білорусі взросла зараз, і уж президент Лотви повідомив, що то така пресія ще перед виборами до Сейму лотовського, і не тільки на Лотву така пресія, а теж на Літву. Повідомляли вже в нашому програмі о тій ситуації з тунелем, коли мігранти з Білорусі планували порвати функціонарів стражі граничної литовського, і вже на Литві проводничонці стражі граничної подалися до демісії з того поводу.
0: Dziękuję, Olu, za przygotowanie i przedstawienie naszym słuchaczom jakże ciekawych tematów białoruskich. Dziękuję ślicznie.
1: Dziękuję również i do usłyszenia.
0: A tą audycję przygotowała Olga Simaszko. Te słowa mówił do Państwa Artur Żak, a z Warszawy realizował Szymon Chrystianus. Do usłyszenia za tydzień. Studio Białoruski.